0: آج نہیں تو کل کہہ لیں گے, لیکن آپ ہمیں
1: کل کہنا پڑے گا,
0: ترنت کہنا پڑے گا. اور تپاک سے, تو تپاک سے بتائیے کون سی ریسیپی تیار کی گئی ہے آج.
1: بس ہم تیار کرنے والے ہیں متھرا کی آلو کی خستہ کچوڑی, جسے آلو کی سبزی کے ساتھ بھی کھاتے ہیں اور چٹنی کے ساتھ بھی.
0: تو یہ ریسیپی صرف بتا رہے ہیں کہ بنایا بھی ہے کبھی, بناتی بھی ہے؟
1: نہیں, ویسے تو دیکھیے آلو کی کچوڑی اور دال کی کچوڑی تو سب گھر میں بنتی, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہاں کی اس میں کیا خاص بات ہے.
0: ارے آپ نے سمجھا ہی نہیں, بنانے سے مطلب ہے کہ بنا کے کھلایا جاتا ہے نا,
1: ابھی تو
0: صرف بنایا نہیں جاتا ہے.
1: جی وہ تو میں جانتی ہوں, آپ کے اشارے, آپ کی آنکھوں کی جو چمک تھی وہ سمجھ گئی تھی.
0: تو کون سا ونجن آپ بنا رہی ہیں؟
1: آلو کی خستہ کچوڑی بتاتے ہیں.
0: بتائیے
1: سامگری ہے, دو کپ میدا, چار بڑے چمچ تیل یا گھی موین کے لیے لینا ہے, آدھا چھوٹا چمچ نمک, گنگنا پانی. آلو کی براون کے لیے آپ کو لینا ہے دو ابلے, قریب دو یا چار ابلے آلو لیجیے, اور ہری مرچ باری کٹی ہوئی دو, ایک چھوٹا چمچ سونف, ایک چھوٹا چمچ دھنیا دردرا لیجیے, ثابت دھنیا لیجیے گا اس کو دردرا کر لیجیے, اور آدھا چھوٹا چمچ ہینگ لینا ہے, ایک چھوٹا چمچ لال مرچ پاؤڈر, آدھا چھوٹا چمچ گرم مسالہ, اور ایک چھوٹا چمچ امچور, اور نمک سواد کے انوسار, اور بڑے چار بڑے چمچ تیل, تھوڑا سا ہرا دھنیا لینا ہے. تلنے کے لیے تیل بھی آپ کو الگ سے رکھنا ہے. اور اس کو بنانا ہے کہ سب سے پہلے میدے میں نمک موین ڈال کر اچھی طرح اس کو ملا لیجیے, اور جب آپ کے ہاتھ سے دبنے لگے تو سمجھ لیجیے کہ موین آپ کا ریڈی صحیح لگا اس میں, اور پانی ڈال کر تھوڑا سا اس کو گوتھ لیجیے نرم نرم, اور قریب 20 منٹ کے لیے آپ رکھیے. اور آپ ایک کڑھائی میں تیل گرم کریے, اس میں ہینگ سونف دھنیا ڈالیے, ہری مرچ ڈالیے, اور ابلے آلو ہاتھ سے توڑ کر ڈالیں, سارے مسالے نمک ڈال کر کے آپ ملا لیں اچھے سے, ہری دھنیا بھی آپ اس میں ڈال دیجیے, اور مشرن سوکھا اور مسالے دار جب ہو جائے گا تب آپ اس کو کنارے رکھ لیں. اب کچوڑی کی جو لوئی آٹا سانا ہے اس سے لوئیاں بنائیے, اس میں آلو کا براون بھریے, اور اس کو آپ ہلکے سے ہاتھ سے دبا کر بیل لیں, یا پھر آپ ہاتھ ہتیلی سے دبائیں یا بیلن سے بیلیں, اور اس کو آپ سنہرا سنہرا دھیمی آنچ پر آپ اس کو تل لیں, تو یہ آپ کی آلو کی خستہ کچوڑیاں تیار ہو جائے.
0: تو جب بھی بنانا ہو تو بنا سکتے ہیں, اور منجری جی بنا کے لائیں گی تو ہمیں ضرور کھلائیں گی, ہم یہ امید کرتے ہیں. اور اب تو ہم نے مائکرو فون پر کہہ دیا ہے یہ بات,
1: بالکل یہ ٹالی بھی نہیں جائے گی.
0: اب دال کی خستہ کچوڑی کیسے بنائیں یہ بھی آپ ذرا سن لیجئے ہمارے سارے شروتاؤں کے ساتھ. دال کی خستہ کچوڑی کے لیے براون کے لیے پہلے تو سامگری بتا دیں, آدھا کپ دھلی ارد کی دال, چار پانچ گھنٹے بھگوئی ہو جو, ایک چھوٹا چمچ سونف, ایک چھوٹا چمچ دھنیا دردرا کٹا ہوا, اور چوتھائی چھوٹا چمچ ہینگ, یا ہینگ تو چٹکی بھر اندازے سے ڈال سکتے ہیں, چھوٹا چمچ لال مرچ پاؤڈر اور گرم مسالہ چھوٹے چمچ سے مطلب چٹکی بھر, اور ایک چھوٹا چمچ امچور پاؤڈر, نمک سواد کے انوسار دو بڑے چمچ تیل کا پریوگ کر سکتے ہیں. اب براون کیسے بنائیں, بھیگی ارد کی دال کا پانی نکال کر دردرا پیس لیں, کڑاہی میں تیل گرم کریں, ہینگ سونف اور دھنیا اس میں ڈالیں, اب دال مدھیم آنچ پر بھون لیں, سارے مسالے نمک ڈالیں, مشرن سوکھا اور خوشبودار ہونے تک پکائیں, ٹھنڈا ہونے دیں, اب کچوڑی بیلیں, آٹے کی چھوٹی لوئی بنا کر بیچ میں دال کی براون بھریں اور دھیمی آنچ پر تیل میں تلیں, اس کو آلو کی پتلی سبزی اور چٹنی کے ساتھ کھائیں, چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں.
1: جی
0: اور اب یہ گانا سنیں.